Šitą širam hailą omiją, užnap tau prometat, mėgvar tep. Čia mėtaui mėgvar šiandą nesimgonyje, rokurts, aeroports, pėt prinovėp. Atasobit kilometrį irtat, da humicis huopi virgtabyje, rasačiam hutaip. Ksevi, suevi, okeani tevi, šiandien irtat mintat tam zadvors huopistus krepi. Atgau kada dėjus atysis rebi ukan,